baba hu sɛ kuiya wuku akuiya wuku wama mateaseɛ sɛ ɔkoyiya wuku ɛsiane sɛ wakoa wie nti na yɛhyɛ wa ne onyame.

Yo dafo ye beda wo nyankopon ase ebrei adom kese o dia dom yen wahwe yen so na sabrei ye da so yete enkwa mu ewurade asem na duru nchen ena no pei wiase no dia duru ene dia ekɔ no ene da so aka nyina ye baakopɛ ene wo nyankopon asem okay kan Matthew chapter 24 verse 35 bible ne se wo soro ne asase nyina etwa mu na nasem dia entwa mu da ene eya yoro hosem ema wo nipa se ene se wo ka ewurade asem kire nipa na nipa ni se wo ha no anase utuetua naso odofo anye se bia maso bi na yetuetua esanse ne ba bia obefa bia na ye ka urade asem ne bi ba bia obefa bia anopa wiya onnam ne ye bia radio ni nyina na urade asem de da ho eninti ade bia no se ebu bebre ya aya na onipa ehun so emfasho eninti ema enipa ehun urade asem se de sitie na Amos chapter 8 no kenkan wa verse 7 copy 13 bible ne se bre bi bedua onipa ba won twetwede na ono akasa fret atoye ne apoye atifin ne anafo ofem se wo kwa kopa urade asem nanso onya sada no eye da waka wonsa agubo se se dia oda so otiase wudidi wonom onyankopo ahwe so ma de chipa bi ato eniti wonim se wiase na eda ho ne nyina ya odia de mepese mema otiase ye na anopa ni se se ene na ya odia wo kyena de enya odia onepa bia no wo wasase wesu obetum de ne sase ne bose ono de obekyerbo se atemuda na ema ya wowu oho Sasa uko Hebrews chapter 9 verse 27 na Bible ne se eda ho se wodasani bewu owo na che wonipa watemu onyakopo wakato ho na so da wonipa bewu no ebra no ne don no ne dohwere ne de yenyakopo wanka amfa nka ho ene ti da biela da ye frani ne no na esami no omie no se yetwebe ye urade asem sasa Bible ne se wiase ni mu akodoko no de nyina etwa mu na de obetena urade asem mu no se nipa ne betena akoda nkwajim anopai ebrei So abenwe waso tie urade asem ye ba unje ya ankenhira no de wiase na duro ne de economy ya se de wiase ne situmrika no se wa momode so be dane wachi ama wiase na ubedi de wiase ne kona chi dia ende de menu ya wo mpen kwaje wa urade eniti na first john chapter 2 verse 15 to 17 ka se men no wiase and anwo ma e wo wiase anopai ya mompa ye ne enhye urade asem na se otumfo nyankopo o made wase we na momobro no ne wadom no ho nkokwa ye nkofa so wahwe so ma de chepato ye o ma be hie mu sabre ye ba beti wasem ye jan konkra wa hanum nyina abu anim se wanka saudia won sabeto akoma ene adwen ni nchase nyina so won sem ya ebebe o maye tumi atie di abobra na opie wanim nyamu a o maye tumi aye nhira o maye da wase e wa de kese wa ya maye wadom ti amen odofo ye bompa ye wie na urade asem no ene de toaso na ye nya asem pa na fri first john chapter 2 verse 15 to 17 e ho ne ya kero se men no wiase ananu o ma e wa wiase ene de nipa hwe

Peter Brosso ne yekoy aso de nipa hwehwe nyina ne se obedi ye nanso ekwan a onipa befa so obenya nkwaje wa urade nchan ne de menua onipa mpa kire kwan pa kra na de mbepesa me ma otiasie nyina ne se ewiase no fa nkɔ ba bia ewiase na da ho no enya de a wankasa wo de ba kɔ ba bia because you wesika fa nkasia nkasia ne adefo ne anudie fa kentren bo afo a enna yeto ani a yehuo se sika no sika ani ahonyade ne agapade tumeji onipa nkwa anka na la power no nyina da so tiasie Alaji galba no poko transport no Kumasi fie bi dia duana bi dia duasa eso na o munyina gya ho adwaye kura wo fie ho no yefuru yamfa anhye ho because Psalm 49 verse 15 to 17 bible no ka sem bi wose se obi nya no ho a mensuro na nim nyam so do so a emo ho esa se wo wu a wamfa nko na nanim nyam ne na gyapade kura obi nya no wasase we so no yemfa ni na chi eni ti wuti asase we so na urade boa no woto nsam a de wose wo ye ne se obra ho ase ma urade asem na de ye adwuma ene nipa nya sika a omu urade enipa nya sika wono akase ne nua nipa kro ne ntiasase we so no odofo onfa ne nya hwe mini anom obi a ne wa wawu ame ya sesa na gyapade dia di na chi ne dia ma ne se onfa nko gya ena no na fie wura bi ka kire mesin bi se mesin ne kasa kire na ya wonhwe yi na enya ne pen no na ono wo baabesia no ne fie a wasi talazo wo gune sika wasai no ebetimi ato mesin ne na me gira ho na me hwe ma me ni din na gira wo sem ne se wo ka sa sem 17 days na de poster fan ba ho ne ya tro sro home call ne ya tro ase no funu announcement na me ben me hwe picture ya ye ne maba wa blem picture ne ya dia fam na basiru wa blem me hwe date na no pa edi ba yifuru na Oti by me anopa na me wo ho na bia ba kwa me hwe ye nyina ne se na me nim se first wall no kura wato no anka ye besia furu no wom ye ma no so ne kura mu nka wiya side wo kura bi ase na me tra se sisi bisa me ho se onipa kura de ani agi no wiya ase odofo so kwa Christianity chapter 5 verse 15 to 17 bible ne se said ye obi afri ne da ye mba ye no obekwa saa me hu obi a wawu da de hall na ne mobile phone su gu ne nche ne ye frɛ no ye first place ne ye frɛ one touch ade ne kɔ obi amfa ye bu dani kom na nipa ne da ho no awu na funi mie no nyina bele eni ti first timothy chapter 6 verse 6 ka sem bi o si egade e bedi ni egade e ba no ma odofo ye ma no ano so ma yen na ye mpa onyame so mpa kiri kwan enam ratie ne maba wasi da bi ewie ye bre mu nkwala kitinkiti especially ye ya ye wo ye 1975 okon no ena ye ye pese ye fo so nya sika ye ma me no ne ye papa no mu pantumi anya bi ya na ya yoro ho sam se and now kranya 20 years of person si abrosan yeto so 9 shaka urade din ne nanu pai so betie nkwasi asem ye ba wonchan ya esa paul kasasa wose anke munhu me nkwasi asem mu ma me kakra mini ya so wo a wonim nyansa wo betie ye nkwasi asem ye ma me kakra na odie nkwasi asem ye bobra akobo se da che bewie oye pa enkwana kitin kitin nanu an robes bi a chi woni panum penyo wo mkra ye 24 years etie na nipa pa pese wo gine wasase we sho Kwame Nkrumah na beji Ghana nyina to ho. Ye campaign fo aji Ghana to wa Kwame Nkrumah is super A1. Na so Ghana at 50. Amafo di mo every nam refreshment and kasia tutu to champagne so. Ye hu se Kwame Nkrumah timbi. Eno na wese menu mi ye no yehwe ne ye hu se. Menso menu mi ye no se kwada ne. Na so okyra ya nsore a. Enkonta ban ni asembe ne Yesu ka ka kire urade. Na ye japade ni ya wonyade na ye pri bebre be no so e be ye hwan dia. Menia bisa ho sese so mobile phone ye kura ukoda wonne wokira wan sori a san no mani nyina baye hwan dia sika eye urade dia eye urade na ode che uko hega chapter 2 verse 8 ya bible ni se urade na sika ne dwetwa wono ono ode che eni te ye nya wadwene se obepri bebre na wo dia pa wo ye die wa urade nsem ena no kotoka international airport 28 years lady oba besia no wa bow rice table no wa cheche mu di kokai dia sha uroba mu ayro ho sam ni se Yes, yes, and Rasta na egugugu from say tatatata. Ehe na opese wudi wiase ko. Asase we ya yete so no. Ehe ni panyira na urade bo won so o menye sika. Eni to ko first Samuel chapter 2 verse 7 na. Bible ne say urade ma obi di hia na ono nyankopon so ama obi adiye. Eni ti uti asase we so a. Asetena bi ala urade do betram no. Ma wani so because Hebrews chapter 13 verse 5. Bible ne say yem pene dia ye waso. Na enhyrenka urade se asetra bia obi atim sabre obi nya asetra na nkope anopɛ sɔre bia wanya kokɔ bia no wanya ti bia no obi sɔre anopɛ se se ye kase ye pɛ 20,000 10,000 efru nchɛ ya e bia wo benya obi sɔre anopɛ I tell you se wo pɛ 10,000 podi anwa emoni anwa ene ne madi onyanya bi wo dia urade ayi wadom wadidi wanom da bi ewiase wei ade ane famam wo asom nyu wo sa ewiase wei mu
Minia uko Kumasi da kodom tiu siaka honwa wana Kumasi sika 43 gu wato fence wall wato tio enkraman gu ho watchman ni securities neswa na jumpo wada ne bonton yem minia me shawde na me kachira wo na no pay ebreya me no che urade asem ise fa wo hia no fa so ma urade fa wo hia no fa so ma urade obi asia bosan eto so bi ensa no kwa na tim wato fence wall wato tio neswa na jumpo wada na komanton yem fa wo hia no fa so ma urade because transam ne say dia eche wo mu no aso sire ewiase and it is all urade na so bi we how eche ablante kwa brochure si dan toka dema wo mu nimpa wo kotra basi musa wo konkran driver ne kwa odi ne kokra wo fa ne nya hwehwehwe especially wo ma wo ya wo fofo fu 28 passengers na air condition basi ye chate kitina dia ni bisi ato driver no na no ba ko bia me ko wura me ka wura dia se me pega me ne praise the lord obi anye so another praise the lord light of city but one wo wo fa fa sei 1 2 3 4 boga ba ko sori no pega ni sa hey my friend look now obi sam american brofo look are you a preacher na me say yes o hwe me say no wahya say adwa american brofo gum so hey my friend go down I told you I warn you these preachers always should disturb the peoples America it doesn't do all this matter fuck you so bitch me suffer matter fuck me na me shock when this and I said you see we brofo no my brother na me hwe ni say na me say my brother to boase na brochure obi akohoya na wa akodi pampo ni na de ono de pa ni ma we ne hallelujah na de ono de pa ma wo ne ewiase ne nya wadwene se baabi a wadu no bi ntra ho obi atra ho e de na wo ya brochure obi akohoya obi ti wan sa na wo ko abrochure se soja djuma obi akosoja wanya major general captain air marshal sa soja ni ni nkyere no ho I tell you na de ya fa de foforo no ha ha e ye ba what the uniform ni nam na kura so sampai oya so obi abuka kra bi hey hey my friend what the kitama may your action I tell you na major ne to captain ne to boko ewiase de wo ye nyina ene ya de every for two come from awie no ni sasa gana nyina ya ne dia wo kasadi ni sesi ni bo wo se gana kuta ni semse koshia and every far way okko ya de matif play mu fiti france ba togo de blasi play no plenty the bodyguard ba kokro ni asase we so on ba togo na ya de ma ofi ene ya de ma we o blaso ya wo se ye kese e woma na wasua obi asua bi agaw debi dankwan buzi anom professor dubois no ene o munyira kwa ye na woni ena university ni bi from ya sofo matras ni ma study bible no ni ba hu se bible ne kra da woni pa na troye na me hwe ni se ya na me se urade fa abon nchew urade on fa abon nchew odofo me hwe ni se ya na ye mmobo school ban wako ya da ma enum nya no boje urade di professor dubois no na we na urade mama dwe bi na me busa ni se ni mobile phone number ye se vasi ni pa bie na no a 0207 no wa shase ye na ye mmobo vasi ni pa o ni wura fi no se only 0 no ba ko abc di num na ba ko 123 na mka chen se wa bon etu wa sa na chi no sua ne foforo na bible se di o ma no ho so urade branase na di o brane ho ase da urade ma no so enen kwa like tikitikitikiti ye no obue ye no osuro ye ni nyame sua specially here ye we 1975 se di o message aka chire wo no be shia blanche onim se wiase ne nyina ye ne dia Christians chapter 12 verse 1 wasi kai ubafu wa omlanti brem sana dabon naso paul ka chire timothy wasi me ba sho omlanti brem so ye na kura omlanti brem akono nenya shaswa na kujidia kopa no ena blantie mitofo na mebo kokose hwe wa blantie mu ye enya wadure so wo di nti wiase na dawo ni nyira ya wo dia demo bombo di so be jai wa kwa nyira sha urade sha ne jai akese sam no ne mema sam no udi do so wo mantam hododo sakra wadne ne na na ya wo dia wa kira ya wo dia wiase na wo tim no nyakopa wa bato ho enya wo dia wo beto se da ho na se di obese to ye no sa na obese ja ho ko eni ti ba blase ho ho ya wodi enji na ati se omanfrani na wo besue obi na wo twa kwantio so wo besia blantie na wo hyehye t-shirt wo twa gusu the same time ka wa bi ehya na somu ha ni kambu yi twifom ni tira kwasi mensa na wo twatwere guest ne frana muchi wato gayoyo bonsam nana jota poli ka wacha na jo be ke bia blantie be ma ne so be ma ne sa so ya no ni se wiase ne ya ne dia na no ba ma ba kwa askumase askwa ne ya kwa all night me poye na me pe bebe ejina prichi. Me peja mbini eni anum. Ena umachi ma mwampa yempo. Me tisa blantye bi boni. Seme hey. Osa. Look. Uwe. She. Popu kura wada.
pop chese eya yoro wusemo young boy chese 12 shadow crab 24 to 26 years na se nipa we urade be mo atwa 40 years because bible ni so nyakopo suro na to odi pankwanem na de osuro urade ne mfia de obete so so o jamaica no it is all person we nyini cha bini a o se wunya nyam suro first wunya obuo wunya nidie wunya oblasie Bible said, "Do not know where Jenny. Now one can not awa. And then you pen slow radio, kura kura kura kura kura kura. Now the pen move radio slow radio. Now soft move. May the 18,000 na shaba Bible ma pebe bi diato. May dami huaba. May buy na deseni a biya Bible. No ka odi po akefa Bible ni njina ako. Onofo nwe biya nwe yiske na film nwe jaba Bible nwe ho. Minya me share dami fa besengati ya ume di bo tende panie. Me di ku fami ya neti sedro." Me dem baba na go 110,000 to so. Wo duro ware wayi nine. Wo duro na wache no. Papa ba ko ye attempt to hold base no si we sra ha no no. Wo ta fa sika wo anhwa wo nta. Wo ntra wiase enche. Wa da ne dabu dabu. Na che se dipa tras ya wo se. Bible mo dia wo na ne hwe. Che se ye wa adwene bi se Yakobon fa ne bua o che. Na dia me pese me ma wo tiase ando pain ni se. Awurade wo fa ne bua wo nche. Nem mo so obone fo wo anya me fe nem mo de o pedi so obone fo be sesa eti sa oti boni bim na se urade nku a na no nkyere se ohu boni a wuji no nem mo owo odo urade wo tima ne adom bebre a odi manimpa adom ne ahoma bro bi ne yakopo de ama wo nem mo menye se bia onku onya ne wadwe sakra adwe sakra ne ne anything na bible ne se wote ne no a bemprim wa koma sabre na wote ne no ene wadom ene wo nkwagye da ena no pay so be mo odi so ahyesoro ne wadane wachi dia ma wiase a ankenhira no papa papa papa blati o wasi so ka o se wiase na da ho no enya wo dia wo beto se da wo urade ni timo odre wo pe obi adi timo odre wo ye urade asa Deuteronomy chapter 32 verse 13 na kona kwa kai ho wo se me urade me na me kum me na me mankwa me pira na masa So go to Deuteronomy chapter 28 verse 1 na. Now okay one na. Copy 16 no eye nhira. From 16 to 34 in aye no me. Na edu ba bia, wose mia urade member wose dan na wonnem. Lamentation 3:37. Wose bonene, papa bia no webeba mia urade minim wahwe. Eni ti Isaiah 54, urade se mia na me bo wose for so wonsei. Urade ni ti modre. Na onu wotua obi alaka. Said in the Jumatia, because Galatians chapter 7, verse 7, Bible ne say, said the Udian and one of them were cha, and it mean your genie and watch any. The Udia Fano and ya crack crack crack crack crack. Sodom and Gomoria, Kayo, open for a radidi jashino. No, I bless our cry out in the dacro, a radidinci, and she in a fano. A radia who's uncle for Wemoba, Minomi and Ubejrahi. Yawana Roma for Sankri by Fossi a cotonium. A walk on road no mean like a wee. Can you call out radinim so me Roma for? Was it as some de weird theater and effa? Who are born for us who bet in a heifer? Yaw Babesia, what I will be crow to say, super grew, when your wife saw back sacra. A blunt here would do a big letty, just I went out there, tell you more than Peter's wounding no ma, or more fair. And I don't know if you could do a big letty, commercial bontes in your quab blunt here over Nanya Piney trip, only an acosia a second I walk on. Ebia na odie wan kwesi asike na okwesi adoma machine ni yespaki ni wachi wana bo se we se we ye mahogany so ye tikyo boni a wudie wunya so aketu antentem obi yire obi kunu he adwama ya bosomsom ne konkonsa ne mojahwia gua ne adwama mo menia se wote sa boni we mu a enadai bo mo de se wote ne no a wo ba se kira wadwere papa papa Mrachi ene maba wankwa lakite kiti kwa chucha kaa kwa tiratile mwa yeduru kwa tifia niya kwa chuchitio niya sika ena anu bonsu mkwa nita odrabe bia basi bia kwa urobu ye papa bako na oti basi bia wase sofu sofu nipanda yi waba bako ka hon na bako de pesi diya si drabe netu kwa china bako peja AK-47 na unuma anu wako bae 70 years wase sofu midi yemi huo AK-47 nana mkatele meyire se 7-8,000 niya de kwa uwa famla nesikani ule duru hamidi nadi ya mano odofuwa akwele duru papa injeni papa niskani mana wase 300 na papo na tie friso no wafanka hon mina mitu mi kwa na misika ya 700 ube timasha mese 1 million papa isi wase ubiye na naketesi ya boneti kwa waka na yuro huwa wase sofu minana ako sukura ya pendiso namba Na me yire teme nchani ya bobe tikon. Na papa du tu msa weye tu no wofie pa. Osi sofo. Sa me yire kura ntu kwa ni bianke hame. Me yire timni ya bobe tikon. Fiti sa adanu kura me ni me yire nyan tokwa. Wasi weye bema. Fa me masem ko kemu. Eje fia na beyo me masem. Eja yon wusam.
ne nessa wotemene otwetwetwa ni second for fruit tizi mo amojitwe nkofo tizis mo twetwetwa ni second for nkofo dan e nessa wotini ya awurade do awurade do na Genesis chapter 9 verse 4 ne say do okemo jaguo no onem ni papa papa so de beka ne mojaguo awurade ka sa bi chire peter wasi peter eh de wotwe sekan no ono so bawu wosekan no enite nessa otwetwa ka wo se tuo no obawu otwe na no Uba wu wa sika nano, eni ti me uradin ka sancho. Me uradin fa asem ya mi ken sun tufo. Na bwani ya uti msesa. Oba besi ya wudu ukunu nam nuroso. Inuroso, inuroso. Ukuna nanti nuroso sa ama. Oba da oba sum da ekurada, nemchie pam. Etie na ujin wawiyasi. Etie pa na upese ukure di ma wo. Ifi ya wenyabri beblebe kura ye nsi wo. Adena hao sa. Adena hao. Ha, wiyasi ya jabadienti. Wo fom abosomsom enuro so ufaha na ufaha bansiri da wonsa pe ei ei minia minia ewrade do de watra boni no makodu no wadi nkofo yire cheche wadi nkofo kro cheche wofa wira bo wira cha bo adwama ya che wofa kro cha bo adwama ya che mewrade tufo sa wayire wampa wokunu wampram pram pram pram pram na man yakopo payasasi Man, you put 23,000 kosher, and then Doma my function. Mlatia ni maba wa tuwe kususe oba kwa Abrantia bide mwane yiro wanikunu Sezi free mi na wate wong Neni haha nena wose Etia mini ambra Abrantia mewradin kasancho no untufo Mewradin kasancho Na babu se Beme bi transila ni hun shuwe gufo mkwa Ewradin kunu na kwa di tu Genesis chapter 38 Eni ti shawa blabo ye nama wo nama kwa nano Enfri unipe duye nuna fa kron kron ya fa sume ewradin Nebra kiye ni misese ni ebra etia Atem wokura baya owo ho wenim dakure urade baba empo de besia wiadum yenu menu mienu yanim de besia num la miensa menu mienu yanim de besia num be no sia menu mienu yanim tienka ye bafo ye yemran tibre na yema ye ni na ho wate wagura dwama na che wafa uyire chi ache enam pra twenti ablantie kodwale a ne mo bafo kura wentim mfantofie nipa bura dwama ya na obekɔ draw store ne apega condom na sisro na ya kyerɔ soro champion Asiyanu ya mecho. Na mlaje ni maba wa mbuduma. Volantan de nipatu mbwajwa maya ma kondom no shoto. Na mbompa ya temude urade. Oshena se oma weekend ya omla valentine. Because wa nkofobia wasa obachi wa mfeseka. Obeba ni watu ujile sifie. I tell you. Nkofo shaswa dema yetu metu aliluya. Aliluya. Aliluya. Na usha valentine ase. Ni yobao yanom yanom mwiti. Na ucho nkose dabu dabu. Na sede urade besi ya puu wa sumu no. Na mi ambi preachi ya uomi mba ba. Uwe jina hii. Na mpla chinti ble yu kwa jari ya. Ni girlfriend si nombe zinti. Wampesa wa dini fun kwa abe 2 seconds. Na kwa de sese mina. Misi lasa blanti ya madafu bi. Sese wache mpla na wama. Ni fun kwa da wampesa na hirin dene zabe. Oko jali noki ya panodi ya chisa posu nwa sensu yego so. Last minute na noki ya na kwandiam. Mini ya. Sheye papa papa. Na uradi wa bo watu wa mini wa che. Uko as chapter 10 na. He. Verse 34. Wase lukrenye ni mahuso nyako ponche wenipenim. Na duo sula uradi na uradi pesi wajeno. Na duo sula uradi kurampo ya nyeno. Efeni ya pesi ya jina. Wo ube jina hefa. Na miya mipreachi ya uomi mabwa. Because Matthew 7:21 say. Enyo upi osimi se uradi ya uradi ya. Na yomo mtia wa ye jawa wasro nina pedi ya. Enitina Romans 12:1. Wasi wopia feni nipedi ya si watisa afwadi ya tiasi. Na miya mipreachi ya uomi mabwa. Wawu ya presi sa worship. Wow, your presence and worship. Now, sister, you got two solo, ya. Now, no ni solo, as we do heaven away. Eh? And you will pay ya, ra, ra, ra, ni, ni, de, de, na, bra, bon, ye. E, jomaya, don, ni, se, dom, dom, dom, dom. Na, ta, di, ya, kratia, si, wan, sakrai. Christo, di, basha, ta, di, ni, si, si, echi, ni, yam, ni, ni, pe, di, egi, ne, gwa, bon, tre. E, ne, me, man, kura, dresse, kama, es, ne, mano. As we call Bible no more. First Timothy now. Bible they say, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmom ne emfe niye uwa diye. Emfe nshenta diye se. First Timothy chapter 3 verse 1. First Peter chapter 3 verse 1. Kaya woke up him 8 you know. Wow. Said ye ma kron kron sel anom. Ye diye uwa diye chi. And if she look at. Ye hu yu yu se fuwa Ye hu Christo fuwa ma. Mini aba. Ye anata diye ni sew. Efe tau. E yu sheb. Efe. Na so Bible they say. Ye wa no men yu Nesu enye ni nina ne fataye. Wa husi ya siyo fahun kome biya. Men no diye wiasi do. Na men shen diye wiasi ko. En shen baba we biya we yi no wama na waye fe. Na intilo. Na msa upe hevi na ko padi ya. Ma we niso shesro. Na dano wachifu ame wiasi.
ene mamba wana ye problem oke ka sister ne se he sofo na wiase ne de se e kwana nim a na ho so ko wanim waka mate e wiase ne de oba kwasa na ope ba bi agina na wesa no se de urade si bo ma e ma pa tell you sama se e ma hwe ye ho so ye ya oh lord anka ukroji pe od ba sha wonsem kwa dwuma waka so atibia ma no e urade bo won che se yakopa bo de agina ma ne chatwo te urade do to oba na pa pem kosi ne bo urade nyina ye ka wo kwa hwe hwe ne bo urade low plus e wom 10000 8000 wo ablant ye wo de fa commerce franchise se ya wo benya t-shirt mi nu se se ya hye won e ma urade bo mo oba bo dam kra na dwene nya dwuma wo nya be mama ne nyim no be ma bo dam oba be ne pe no ha wo be ti Jacob kosu mi 16 years bible say ye ne ni so te se 16 hours oba ba ko penji I tell you no crap na me catch your media ba bu ho na nipa mu na urade so bu wate ma wi ase nya wo fe wa yi yi wadu fuma che wa yi yi koto dwem no ase mo che te ne be ma ware oba wo fa de nya hwe o fa de nya hwe because nipa dua na nian nyam biem moton moton na ko ba she dwae dwae e tokro kakra be ba be de dwae na chi e me ma atwa mu we chaleti na we togo tem mi elu to mepem be me tum sho oba to sa na ka bo ne so abai papa na wa hwiri gotan so dem chao nanso ene be ma ware oba fa de nya hwe aso dem kra u konsori yankese no ma na so fo ne minim dia ye e mei ta di o shenyum tufo ni bi pa. O atemuda gana. Ni pa 22 to 25 million. When ya kupo nya 1,000 kwa o wana ura wa consider. I tell you. I tell you. Mi nukra pa na mi kacho nye easy. Asofo na tunkwa jia saba chire. E na sofo beke ura diya saba ya yura wusem. Sister Islam mi nada sofo in friend in tunifo. Ha? Esa. O bie babu luno humusa sister Islam muda wa. Genesis kura na ye ni se genyase genyase eya fendi ye because who come first second Timothy was say me betufo ye atan enchechere atan ye na me yakopon ni betumi aye pe ene so fo otum bisan soroma me preacher na me shankom na obetia ni shankom shankom odi shankom na mo mate bro for so fo prophesy pastor prophesy na bi so atwa me short pro pro na nipa de guaso de mo ye pro sa ye pro to mamom na sofia be gina ho na nipa ne tibon e ger bu ha honho mu wiase ma wo sia ji wa wade e urade se menka sanchro ma wo sia se ye de kawa bi hye wo na honho mu wiase me ho so ma me yi kawa no na yakopo de kawa be hye obi a be fu to bi sika ye honho se wo ye kese because as asi die ne ye fama wo sika ne se na ho ndo no wo ye ne se na ho kire no aban kura wo problem wana mana police fo di na chini ye garden no obi a wa wi aso na mana ye garden o woni asomdwe na so wa urade di asam 23 bible ne se ye ho na ohwafo na hwiri nyao me ne hwe na so urade a me wotima ni je esanse mitumi di aduane bi a me pe mitumi asase a me nam so no me nama me ho odin because me ni mo di kura me di na chini eti me nama me move confidence me mo abubuo me show so proud and ano na me kofa bas ba ko na me preach mu na sofo bi si kubashi beria bi si ye na menyaka bi na memfa makumashi odofo bi jira ho sa me hwese land cruiser bi custom fo ye jira jina kasi na land cruiser bi aba behye mo ho e ho na kache custom ni ni se land cruiser na behye mba ko fo na timti hu ni ma me na wode mbeko o hwe land cruiser na wahwe me wahye sofo we num de o mfa o enni ti wudi atwen na yakasi anyade ho dwa odofo yakasi anyade ho dwa ye be pa ma na me hwe ni din na nkacha so ofa land cruiser nso ho dwo land ne ho ho raw anase kru na anase sa no me nia e ma wiase no ma nya kesense no e ho na wura no hwe me din na o se na wata gye mu fufure na me so se se ya na me preacher si for me se se ya e ho na obi sa custom ni no na custom ni kacha so di me ho dance o wata preacher si ya ni e na di nkoba to do me ya friend kumase na obedura no ne ye che urade asem wiya odofo ni amane ka me na konti so de nbe kwa me ya ohwe mi se ya no se ne sofo befo yi odofo se mi bu me ho abo fi anke sa tam na ke me ade sha me na la cruiser no so man kwatra front one se ho de o te wa wo ye bodyguard e fifiri ho sofo me kwaje to ho boko na carry two ye from Kumasi to from Kubasi ho e ko tru tech I say se kwa ni airport ro so se ye asphalt sa wo ti sa ka ni mo kwa ni nyina bom ba ko e ho na me ho se sana wiase na yetim no kadi bo wa yetim ebu ho so a yedem shanka urade din
ya ukotena ya frande se obi ato huma na so ukotena mu a ukode mu a ya wakeka se watim ena no president besiri twa mu nkofo ejina nwa gajo nhyen wo kumashi yesama ye ken nyina ne se eh ka president ne nkrofo edidam ni saka we na wuti trotro ma ke se hwese asomasi ne ne ma yete trotro no ma ye go 207 no krade yesi hwese wo si na so nhyanka urade so betra sase we so adi hia no bi so adamu na wasimu na mumie no nyina kogyina tamu na urade ahwe mumie no nyina ka kyerem se mumie no nyina mu firi musu mfia na wo koya na se wo bai etu koya di se metra me yesa ni mdu no mo kopem du mo twia o se wo beye hye ayeshi e na wo beye nyunyunu so ayenyu so wo betra sase we so adi hia na me nua wo de ohia kwa tamu wo mu di ani e kopesi kaduro bi na gye fa fa gye wani plem etu mu ababa wa fefefe na wo ton ni nipa dua de ma meema e pa ahunyade ni sika ni ejapade di ahunyade bebra na me kra yura ho ama no ani akoto aso kwa gye sika duro na aka no mom na abedi ma bi aka o gye so ana wa gye bum e ba na ba bum wo gye di bum wo wa wa bum ewurade hwe wa anka se ho de soso menia bible ni se wodi penya wiase ejapade nyina na ohwere ne kra menim gari bia wo siswa wo ton ni pedia di ma wiase epa hunyade ni ejapade bebre enen shaka urade di se ya go shefom sese ya gani shefom sese ya takwa dia bote so high flat oda golfum woni mi se wiase ni nyira ya de dia wo ke urade asam chere na no woni mi se wo ha no ene wo shef wo se se ma mate se dia wo wipik wo body se tita tita o wo nine half kasi nyina na so na onikunu ma make se bankman just do weekend mpai 43 abrofei once samba marketo enkito akro agwam kra ne asamre manfo samre manfo na so nhyranka urade ene wo shefo na wo shefri juma yensie yempo na busafo ofom ne jamu no because a christian chapter 2 24 to 26 osi wo ma odibo yeni ha na hotase ade aboa na obi frinche na wo ba befa menia kokonfanechi kohwe na uwura wa wo pie mo chere wo wa shoulder sane wieye na wo ya wo word bi wo konfanechi menu yesu baby ma wura wo wase mi duro wa sikafo adi da da hoto hweto hwe Guinness Lister ya hyehye furu mu ma enye easy na bombia me koto se yeshye gu bola bi yani adi mo ja sha hansuo sha wo ye dan wadi na me hwe abom ya pampam mutum se kon bi funko a enkoko aya totu awuro so atwe ne so afa ne to achia fo hata noa ma bro enye easy wana bo se wo jolof mu jolof ni ye hwe gu bola mu a na mu se wiase nye de e wana me ko ho capsules ma ko ma ko 2.8 na se ye nya fo de ye num nura kesi eja ye de pole wa na ja ye ko tra tra tra ka crack eja duro so aya tro tro paracetamol ni awi awi ne chloroquine bi di ama e sika fo preso number ko 72 hours e no wasa num bi em the same time enya fo de de sa no pamie no awia mie no anumra mie no na so enhyra kan urade se wo sikani wu wo yenye nisu eni te urade busa solomon se de na wo pe wo se urade ma menyansa na ma minim de ani nhurumu bo se kese ba urade ena no pe bo se kese fama utufo nyakopon odofo se ka ye minum ye no de urade busa esa asem ya akedia ne be pe fre urade ho Matthew chapter 6 verse 33 say yempe wo sura hidie ne ne train first ene jiri for dia ne yepa ne first ene obi a pese onya ne ho ansa na wadi ne kura ba urade obi a pese onya ne ho ansa wetena sesa wo ye cancel na hwe gidi for ye ba ye musa train ne abla bo ye musa kronkron ye musa kwa ye be fa so ye urade ba nante na we ba